0: あるところにハロウィンが大好きな仲間たちが住んでいました。
1: 仲間たちは愉快で楽しいハロウィンパーティーをみんなで楽しんでいたんだって。あっ、やっ
2: わわわわわわわわわわわわわわ。
3: ところが、その楽しそうな様子を見ていた悪者たちがとんでもない悪だくみを考えたの。
0: その時、一人の勇敢な若者がたくさんの味方を連れてやってきたの。
1: ミッキーだ。
0: そしてみんなで力を合わせて悪者からハロウィンを守ったのでした。
2: 難しい。